brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: ja sam griješio.
1: Sata dnevno, 97,9 MHz.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Sve smo jedno drugo rekli što smo,

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Dobro jutro, želim.

6 stupnjeva nam je vani, dosta hladno, bilo još ujutro 4 stupnjeva. Današnji maksimalac bude 22 stupnjeva, poluoblačno bit će danas tokom dana. Vjetar 7 km na

Evo nam i jedne informacije što se tiče struje i plina, odnosno od jučer, zapravo 1. listopada, nastavlja se ograničavanje cijene električne energije i plina za građane. A te mjere vrijedit će 6 mjeseci do kraja ožujka iduće godine, pa za sad nema novog poskupljenja za kućanstva u odnosu na cijene koje sada imamo. Ali postoji jedna brojka koju vrijedi zapamtiti, dakle 3000 kWh, a to je ukupna potrošnja električne energije za kućanstvo u razdoblju od 1. listopada do 31. ožujka na koje se primjenjuje ograničene cijene. A ako netko tijekom tih 6 mjeseci potroši više od 3000, taj višak neće biti obračunat po istoj cijeni nego 35% skuplje. A sve što stvoriš zvaću po tebi. Naravno, ne znači to da će sad svima odjednom račun biti isti, nego evo ovisi koliko ćete stvarno platiti, ovisi o vašoj potrošnji, tarifi i ostalim stavkama računa.

Od 1. ožujka, to smo već i prije spominjali, u Hrvatskoj bi trebao biti potpuno uveden novi sustav naplate cestarine Cro Libertas. Dakle, polako se približavamo vremenu kada više nećemo stati na naplatnoj kućici. Jer stiže na taj novi sustav, koristiti će portale koji će prepoznavati registarske oznake vozila i ENC uređaje. A za one koji nemaju ENC, predviđena je mogućnost registracije vozila i plaćanja na druge načine. A zanimljivo je i da će biti postavljene posebne trake na kojima će se korisnici moći registrirati ako to prije nisu napravili digitalnim putem ili na prodajnim mjestima. A za postojeće korisnike ENC-a također će biti potrebna preregistracija pripuštanja sustava u puni pogon. Dakle, već nam to rade, već postavljaju portale, pripremamo se za taj prvi ožujak 2027. Novi sustav naplatne Cro Libertas. Tako da samo u budućnosti možemo proći ispod portala, sustav nas prepozna i vožnja ide dalje.

A kad smo već kod prometa, imamo i jednu veću infrastrukturnu priču. Krenula izgradnja podionice Križiće-Jadranovo na budućoj autocesti A7 prema Žutoj Lokvi. A ta dionica duga je 5,2 km, a ugovor za izgradnju vrijedan je više od 151 milijuna eura bez PDV-a. A rok za izvođenje radova je 36 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. A to je i dio većeg projekta A7 koji bi trebao povezati Kvarner i dalje prema unutrašnjosti Hrvatske. A i ono kad će mnogima biti najzanimljivije, ako sve bude se odvijelo prema planovima, put prema tom dijelu Jadrana trebao bi biti kvalitetniji i sigurniji. A prometna povezanost naravno bolja.

6 sati, 46 minuta, dobro jutro, želim svima vama, dragim slušateljima. Evo jedna najava što se tiče prometa, jaki vjetar puše u priobalju i zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali DC8. A i povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama te zonama radova. A povećane gustoće prometa vozi se sporeno na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u smjeru Lipovca. Te na istarskom Ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera. I na državnoj cesti DC1 između Luke i Pojat Nok, te kod Zaprešića u smjeru Zagreba.

Evo i za kraj ovih jutarnjih škamuljica jedna zanimljivost, a idemo u jednu malu evropsku državu, San Marino. Znamo da se nalazi unutar Italije i znamo da je malena država, ali možda nismo znali jednu stvar. Prema legendi, njegov osnivač, znači, bio je Marin Klesar s otoka Raba. A prema predaji, Marin je s početkom 4. stoljeća oko 301. godine stigao na područje današnjeg San Marina i onda je osnovao zajednicu na brdu Monte Titano. I upravo se zbog te tradicije San Marino smatra najstarijom postojećom republikom na svijetu. I zanimljivo da je riječ o jednoj od najmanjih država na svijetu, a danas ima oko 33,6 stanovnika. A San Marino nije članica Europske unije, ali koristi euro kao svoju valutu, a država je kroz povijest uspjela sačuvati svoju neovisnost. E, kad čovjek malo razmisli, evo, jedan čovjek s Raba, Klesar Marin, ode preko Jadrana, nastani se na brdu i danas više od 1700 godina kasnije imamo državu koja nosi njegovo ime. Eto, naši ljudi su stvarno išli daleko.

Evo toliko što se tiče jutarnjih čkamuljica. Dalje prema našem programu u 8 sati se slušamo u Štaštarnici, 9 sati vijesti i danas imamo 10 sati hit dana i to mix petkom. Uživajte u ovom jutru, ostanite i dalje s nas 97.9 uz dobru glazbu.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1, ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €, gazirana mineralna voda Jamnica 6 puta litra i pol 4,99 €, domaćica keks razne vrste 2,49 €, kava Frank 250 grama 4,49 €, deterđent Nila 2,7 litara 5,59 €, omekšivač Violeta 2,7 litara 3,99 €, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju mandarina 1,15 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle. Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €. Gazirana mineralna voda Jamnica 6 puta litra i pol 4,99 €. Domaćica keks razne vrste 2,49 €. Kava Frank 250 grama 4,49 €. Deterđent Nila 2,7 litera 5,59 €. Omekšivač Violeta 2,7 litera 3,99 €, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju mandarina 1,15 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: Dobro jutro, dragi slušatelji, evo 7 sati 55 minuta, prema našem programu Policijsko izvješće s nama je danas ovo jutro Marijana Mužar, a ona će nam nešto više reći. Halo, dobro jutro Marijana.
1: Dobro jutro Martine, vama dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, hvala što ste se javili u naš program, slušamo vas.
1: Hvala. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska od kaznenih djela, evidentirali smo jedno kazneno djelo teške krađe. Na prometnicama naše županije zabilježene su 3 prometne nesreće s materijalnom štetom, do kojih je došlo u Mihaljekovom jarku zbog nepropisne vožnje u natrag, u Mokricama zbog neprilagođene brzine, te u Strmcu u Humskom uslijed nepropisnog mimoilaženja. Od ostalih događaja zabilježen je jedan požar na poljoprivrednoj površini, požar bez štete do kojeg je došlo na području Zlatar Bistrice. Nema ozlijeđenih osoba i požar su ugasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjšćina. Što se prometa jutros tiče, o prometi na prometnicama naše županije slabog intenziteta. Vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, strpljenje, apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa, da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, da drže dovoljan razmak između vozila, te poštuju znakove ograničenja brzine. U cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu i smanjenju broja prometnih nesreća, obavještavamo kako će policijski službenici tijekom vikenda provoditi preventivno represivne akcije u prometu. Aktivnosti policije biti će usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, prije svega na prekršaje vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nepoštivanje dopuštenih brzina kretanja vozila, nekorištenja sigurnosnog pojasa u vozilu, te nepropisno korištenje mobitela za vrijeme vožnje. Evo za ovo jutro, za ovaj petak, toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Zahvaljujem Marijana, petak je danas, evo želim ugodan ostatak dana, vikend pred nama, također ugodan vikend i slušamo se, čujemo se ponovno idući tjedan.
1: Hvala vam Martin, isto tako ugodan ostatak dana na dolazeći vikend vama i vašem slušateljstvu. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Lijepi pozdrav, čenja.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

Evo nas dragi slušatelji, u 8 sati polako u Svaštajnici, mjesto gdje stvarno ima svega pomalo, a i vikend je pred vratima. Kad pogledamo kad se sve događa po Zagori i okolici, očito neće biti baš puno onih koji će sjediti doma i govoriti da nemaju kuda otići. A imamo tu jesenske manifestacije, koncerte, sajmove, sport, biciklizam, trčanje, a imamo i jedan veliki sajam u Varaždinu gdje ćete moći vidjeti svega od lovačke tradicije i gljiva pa do virtualnog lova. A krenimo prvo do Klanjca jer tamo ovaj vikend počinje 25. zahvala jeseni. Od petka, dakle danas, drugog pa sve do nedjelje 4. listopada, središnji Klanjački trg bit će mjesto druženja glazbe, tradicije domaće hrane i raznih događanja. A manifestacija je zapravo lijepa priča o tome kako je jedno malo događanje nakon berbi s godinama preraslo u trodnevnu manifestaciju koja danas privlači ljude iz cijeloga kraja. A kaj se tiče glazbe, petak na večer rezerviran je za Parni valjak, čiji koncert počinje u 21 sat, a u subotu publiku očekuje Psihomodo pop. Dakle, ako volite domaći rock, Klanjec vam je ovaj vikend definitivno jedna od opcija. Ali nije samo sve u koncertima, subota je posebno zanimljiva zbog velikog tradicijskog sajma gdje će se predstaviti brojni izlagači, udruge, domaći proizvodi i tradicijski sadržaj. A organizatori ističu da na manifestaciji redovito sudjeluju velik broj kulturnih amatera i kudova, a program Zapjevaj i zapleši u kraju Lijepe naše kroz godine je dobio i međunarodni karakter. A i onda tu dolazimo do nedjelje koja ove godine počinje već u podne, a nedjelja će biti više u znaku domaće tradicije, hrane i tamburaške glazbe. A bit će tu i puhački orkestar Lira, pa prezentacije domaće zagorske kuhinje, izrađivat će se i pokazivati kako nastaju mlinci, rezanci, štrudle i štrukli. A i dio hrane pripremat će se i na samome trgu. A glazbeno će nastupati Savski valovi, tamburaši iz Markuševca, Klapa Brv, a dolazi pjevač iz Desenića, a bit će iz stand-upa. Znači, možete doći u Klanjec samo na koncert, ali možete i napraviti cijeli izlet, prošetati, pogledati sajam, neke pojesti, popiti, poslušati glazbu, a ako vam se da, možete malo i do okolice. A tu su galerije Antona Augustinčića, mural iznad Klanjca, Vidikovac, Oči Zagoja i Cesargrad. I još jedna zanimljivost, tijekom vikenda održava se i 6 sati Cesargrada gdje sudionici pokušavaju što više puta stići do Cesargrada i vratiti se natrag. Prošle godine bilo ih je 80-ak, a organizatori ove godine očekuju oko 100 sudionika. Evo dakle, Klanjec, ovaj vikend stvarno ima nešto za ponuditi, pa otiđite slobodno tamo. A sad idemo od Klanjca prema Radoboju, a tamo nas 11. listopada čeka tradicionalna biciklijada Rimska cesta 26. koju organizira biciklistički klub Krapina i općina Radoboj povodom dana općine. Prijave su od 11 sati, a start je od 12 sati ispred općine Radoboj. Trasa je duga oko 11 km, ali nemojte sad pomisliti 11 km da je to baš lagano. Jer od tih 11 km dolazi oko 450 metara uspona, pa onda isto toliko i spusta. A za sudjelovanje vam treba ispravni brdski bicikl, obavezna kaciga i naravno dobra volja. I da napomenem još jedan put, sudjelovanje je besplatno.
A i nakon svega ne idete odmah kući, jer slijedi druženje uz zakusku, hranu i piće, a za djecu su pripremljeni prigodni pokloni sponzora, a i općenito će biti nagrada i poklona nakon utrke.

Aj kad smo već kod Radoboja, u nedjelju 25. listopada održava se i 18. Radobojska uspinjača, tradicionalna cestovna utrka koju organiziraju općina Radoboj i Maraton Krapina. A glavna utrka duga je čak 15,2 km i to cijelom trasom po asfaltu, ali nije baš ravničarska šetnja, staza je brdovita i ima dosta i uspona i spustova. A prijeve kreću u 9.30, a dječje utrke su u 10.30, a start glavne utrke je u 11 sati. I ovdje još jedna dobra stvar, startnina je besplatna. E, a sad malo preko granice Zagorja do Varaždina. Od drugoga, dakle danas do 4. listopada, u Areni Varaždin održava se međunarodni sajam priroda, lov, ribolov i turizam. A sajam se taj već u Varaždinu održava još od 1996. godine, a ove godine dolazi oko 80 izlagača iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Slovačke i Pakistana. Dakle, nije to samo mali lokalni sajam, nego događaj koji okuplja ljude iz različitih zemalja i područja. Dakle, tu stvarno ima svega. Evo, možete pogledati izložbu Varaždin, kolijevka hrvatskog organiziranog lovstva, zatim izložba Afrika koja predstavlja lovačku ostavštinu Rudolfa Kirića, tu je izložba Gljiva gljivarskog društva Smrčak, a Hrvatski sokolarski klub pokazat će i ptice grabljivice. A za djece je pripremljena posebni dječji kutak, tako da ovo nije samo priča za lovce i dolazimo do tog jednog zanimljivog dijela virtualnog lova. Dakle, na sajmu će biti dostupan VR simulator gdje su pomoć virtualne stvarnosti se može isprobati simulacija lova. Evo, nekad prije za lov je trebalo biti u šumi, a evo danas možete stati u Arenu Varaždin i staviti VR opremu i odeš u virtualni svijet. Tako da, zanimljiva stvar, evo i tu je još i ribolovni bazen, a bit će moguće isprobati i vožnju kvadova. A u subotu se od 11 do 16 sati održava i natjecanje u pripremi lovačkog kotlića, dok je nedjelju od 11 do 12 sati na programu revija lovačkih pasa. I sajamski kup u gađanju letećih meta održava se u Ljubeščici. Vrata sajma za posjetitelje otvaraju se u petak u 9 sati, a sve traje do nedjelje u 17 sati.

Jo, do onih jutarnjih hladnih 5 stupnjeva popeli smo se sad u 8.11 sati u gradu Zlataru, mjerimo 7 stupnjeva. Ajde 2 stupnjeva hladnije, pa onda kasnije nadam se da će doći malo sunce. Maksimalno s današnji rekli smo 22 stupnjeva i bit će djelomično oblačno. Što se pak tiče prometa, jedna životinja pase na autocesti H1 između tunela Grić i čvora Perušić, vozi se uz ograničenje brzine 80. A tu i tamo su povećane malo gustoće prometa i vozi se usporeno na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelje, Lučko oba smjera, zatim na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učko smjeru Rupe. Na državnoj cesti DC1 između Luke i Pojatnoh, te kod Zaprešića u smjeru Zagreba. Dok u pomorskom prometu nema nikakvih poteškoća.

I za sam kraj ove saštanice jedna kratka obavijest kupcima. Radno vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2a ove nedelje, dakle preko sutra raditi će od 7 do 13 sati.

Toliko za ovo jutro što se tiče Slaštanice. Idemo mi dalje prema našem programu s dobru glazbicu. U 9 sati su vijesti, a mi se slušamo u 10 sati na Hitu dana. Ostanite dalje uz nas, 97,9 MHz.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Vrijeme je za potpuno punjenje vaših baterija uz program Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga.
0: Osigurajte vrhunsku udobnost uz madrace Fresh, Bioritam i Feel, sada snižene 30%.
1: Dodajte sloj udobnosti uz nadmadrace Emotion i Passion koji su na popustu 40%.
0: Za savršenu potporu vaše glave i vrata odaberite jastuke Memory Active i Memory Anatomic uz odličnih 50% popusta.
1: Posjetite Grading do kraja listopada, iskoristite odlične popuste i budite se odmorni uz program Recharge.
0: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.

Evo, 8 sati i 26 minuta, pa da vidimo što nam to restoran Purga nudi danas petkom za gablice. Večera. Imamo ovdje špikano svinjeće, pečenje, pečeni krumpir, salata, pile četrica u saftu, pire krumpir, salata i prženi ligdje pomfri tartar. Nema nigde takve peći. Restoran Purga 296196, dakle špikano svinjeće, pečenje, pile četrica u saftu i prženi lignje. Svi koji budu gablicovali, želim vam dobar tek.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme za vijesti. Na ambulanti Županijskog doma zdravlja u Budinšćini počinje energetska obnova. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 278.300 eura. Županija osigurava 228.300, a u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurano je 50.000 eura temeljem programa za brdsko-planinska područja. U srijedu je održano i uvođenje izvođača u posao. Ravnateljica Županijskog doma zdravlja Željka Žnidarić istaknula je kako ovo nije samo građevinski projekt, već osiguravanje kvalitetnog prostora za rad djelatnika i boravak pacijenata. Društvo Naša djeca Mače obilježit će Dječji tjedan. Od 5. do 11. listopada događanja će biti posvećena igri, druženju i dobrim djelima, a otvara se i igraonica na novoj lokaciji. Ove godine ima i nekoliko posebnih akcija u kojima mogu sudjelovati i odrasli. To su Korak dobrote, akcija Kuruzu doniraj, za životinje volontiraj i prikupljanje plišanaca za djecu na odjelu pedijatrije Opće bolnice Zabok. Jedan od prvih sadržaja Dječjeg tjedna je Dan otvorenih vrata igraonice u ponedjeljak 5. listopada od 16.30 do 18 sati i to na novoj lokaciji u kulturnom centru Mače. Svi su dobrodošli na druženje, igru i dobru zabavu. Udruga osoba s invaliditetom Donja Stubica organizirala je tradicionalni 34. međunarodni susret i hodočašće osoba s invaliditetom u Mariji Bistrici. Na susret su stigla društva iz gotovo svih krajeva Hrvatske i Slovenije. Pozdrave sudionicima uputili su predsjednik udruge Andrija Pikec, Ivana Znaor u ime Hrvatskog saveza udruga invalida rada, te županijska pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk i načelnik općine Marija Bistrica Josip Milički. U sklopu hodočašća održano je misno slavlje, a susret je nastavljen druženjem i sportskim natjecanjima. Danas se igraju utakmice 3. kola prvenstva Zagorja u hodometu. U Zlataru Oštrc dočekuje Sportline iz Velikog Trgovišća. U Krapinskim Toplicama igraju Jako Badl i Zabočki Laganini, a Pregrada je na gostovanju kod Sokola u Brežicama. Utakmice počinju u 19 sati. Nakon prošla dva kola u vodstvu su sa po 6 bodova Sokoli i Pregrada. Na 3. mjestu je Oštrc s 3 boda, a od 4. do 6. mjesta bez bodova su Jako Badl, Sportline i Laganini Zabok.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas će biti pretežno sunčano, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 25 stupnjeva, a u Zlataru trenutno mjerimo 10. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

Evo nas, dragi slušatelji, 10 sati, a to znači samo jedno vrijeme je za hit dana. A od jutra s petkom miksamo već i vrtimo i slušamo svega svačega, a sad smo na listu stavili tri potpuno različita žanra, a slušamo sva tri. Dobro ih odvagnemo, a onda ste vi na redu, vi zovete, vi glasate i vi odlučujete koji je danas vaš hit dana. A imamo na listi Pađen Vent, Što si u kavu stavila, Nedokraden, Ko te može više voljeti i Donna Summer Hot Stuff.

0: Tona Summer, Hot Stuff, dok svira u pozadini, telefonske linije su otvorene 466 665 i 466 885. Dakle, pod jedan Pađen Band, Što si u kao stavila, zatim dva Nedokraden, Ko te može više voljeti i Tona Summer za kraj, Hot Stuff. Pišite nam i WhatsApp 091 55 45 73. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Martine, lijepi ti pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, Štefice, slušamo.
1: Hvala lijepo. Eto, ja bi za broj dva.
0: Za dva može.
1: No, i može za mene, za moju dušu. Otkud si, dekle, ti doma?
0: Može, naravno.
1: No i lijepi pozdrav mom prijatelju i svima koji zovu Radio Zlatar, tebi također.
0: Hvala, Štefice, lijepi pozdrav.
1: Hvala. Bog, bog, bog.
0: Bođenja.

0: Alo, dobar dan, pozdrav.
1: Dobar dan, Martine, lijepi ti pozdrav.
0: Lijepi pozdrav vama, Mario, slušamo.
1: Ja bi za Nedu.
0: Može.
1: I pesma, ako imaš o jesenjske duge noći.
0: Imam. Evo, bum odsvirali.
1: Tipkam namljenca na tipkati, a tipkam na daljinski.
0: Aha.
1: Kad su jednaki, čarni ovo dva. Ajde, lijepi ti pozdrav i ugodan dan još jedan.
0: Hvala lijepa također, Marija. Lijepi pozdrav. Ođenja. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Treći predlog.
0: Molim iz...
2: Za ovo djeko koje je bila kuharica. Marica. Pješla neka bude za nje.
0: Aha, može.
2: Kuharica, Marica.
0: A za koji glasate?
2: Za drugi.
0: Za drugi, može.
2: Hvala lijepo.
0: Super, hvala vam. Lijepi pozdrav također. Dobar dan, pozdrav, izvolite.
3: Lijepi pozdrav.
0: Slušamo.
3: Ja bih glasovao za prvi i dajte mane pesmu pusti Zagorski kraj. To mi je jako lijepa pesma, to je bilo jučer.
0: Zagorski kraj.
3: Ja, to je bilo jučer ti pusti. To je starinstvo.
0: Aha, ona stara.
3: Pozdravljam, ja sa prijatelja, pozdravljam i svojega prijatelja. Lijepi pozdrav tave, ajde Bog.
0: Može, hvala lijepa, pozdrav. Bog.

0: Alo, dobar dan, pozdrav.
1: Broj 2.
0: Hvala, lijepa, čeknja. Ko te može više voljeti? Dobar dan, pozdrav.
2: Dobar dan, budući vama pozdrav, ja glasam za Nedu.
0: Možem.
2: I lijepe pozdrave šaljemo Zlatar, najljepšim gospođama, Ivanki i Romantiki. I pozdravljam Božu, Topljaka, njegovu obitelj i gospođu Mariju i vama lijepe pozdrave.
0: A želju koju bomo osvirali?
2: A, od Zdenke Vučković, još jednom adio.
0: Od Zdenke može, naravno.
2: Hajde, hvala lijepa.
0: Lijepi pozdrav i ve Bog. Dobar dan, pozdrav.
3: Martine 2.
0: Može, hvala lijepa, čenja. Lijepi pozdrav i vej Bog. Dobar dan, pozdrav.
3: Martine 2.
0: Može, hvala lijepa, čenja.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Eto, neka bude 10.
0: Može, može.
1: Hvala.
0: Eto, hvala, Dženja. Dobar dan, slušamo.
1: Dobar dan.
0: Lijepi.
1: Sve će na kraju. Može za broj 2?
0: Za 2 ste rekli, je.
1: Da,
0: može.
1: I može ovo pjesma od Doris, Što je s tobom, gdje si?
0: Od Doris.
1: Doris Dragović, što ste danas svirali?
0: Može, može.
1: Stara pjesma. Hvala, Bog.
0: Hvala lijepa, doviđenja. Dobar dan, slušamo.
2: Dobro, da ja sam dobila to. Ajde, pozdrav, ne mogu da gotove. Ajde,
0: pozdrav. Može, hvala za lice, pozdrav. Lijepi pozdrav, izvolite.
3: Martine, imam jednu lijepu čerkicu.
0: Slušamo.
3: Moje drago čerkici, čestitam današnji rođendan. Puno sreće, a najviše zdravlja. To je želji tata Ivek i sestra Ivanka. Od Purgerov za tvoj rođendan. I onu jednu ovo, za rođendansku vijenu lijepo da berete.
0: Može, putemo, može i vek.
3: Hvala.
0: Lijepi pozdrav.

0: Piše nam je na WhatsApp Verica, pozdrav svima za drugi prijedlog i pjesmu Nova dam je još jednom od Brune, da, tu nemamo zbog toga jer je drugi izdavač. Inače smo od Kreacije Rekords uzimamo sve najnovije pjesme, ali Bruno je odabrao drugu kuću, tako da nemamo trenutno tu, ako danas sutra dođe, pustit ćemo je čim prije u eter. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Glasam za drugi prijedlog.
0: Može.
1: I od ljubavnika što sam tebe prevario.
0: Može, zapisano.
1: Hvala lijepa.
0: Lijepi pozdrav, ugodan dan.

0: Da, puno ljudi je tražilo tu pjesmu i ja sam ju tražio, isto sam se nadao da imamo, no takva je situacija, nažalost. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može za drugi?
0: Može, naravno.
1: I može, milo moje?
0: Može.
1: Ajde, hvala lijepa i ugodan dan.
0: Hvala lijepa također. A zato Veli Verica, Rezerva, Luka Basi, Hladno pivo, može, naravno. Lijepi pozdrav, Verice, želim.

Eto, dosta smo zglasali, 10 sati i 20 minuta. Glazbene želje smo zapisali u 10.30 imamo Radio Burzu, a do tada slušamo Hit dana i vaše glazbene želje. Ostanite dalje uz nas, 97.9, slušamo Nedokraden, ko te može više voljeti.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Stigli smo i do naše prve radio burze današnjeg dana u 10.30 sati. Evo, ako nešto prodajete, kupujete ili mijenjate telefonu, nazovite 060 565 565, ili pošaljite SMS poruku na 666 705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Prodaju se koze, pasmina, alpine, nazvati na broj mobitela 091-540-4070. Otkupljuje se hrastovi i trupci na Panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovi trupaca na Panju ili cijelih šuma nazovite Gorana na broj 095 911 6320.

Jedan oglas za zapošljavanje trgovina Grosanko Centrum iz Budišće ne traži stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pruženja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, pesticida, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijelazi i stimulativna primanja su redoviti i prema dogovoru, a svi zainteresirani mogu se osobno javiti na adresi Agrosanko Centrum u centru Budinšćine, na adresi Budinšćina 7P ili na e-mail samko@samkopolokatrgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461. Dakle, 099-525-3461.

Još jednom da ponovimo obavijest kupcima, radno vrijeme Trgov centra Zlatar u Varaždinskoj 2, a ove nedjelje će raditi 4.10 od 7 do 13 sati.

Ja, danih hladnih 7 stupnjeva ujutro, skočili smo evo sada u 10.35 na 17 stupnjeva. Sad je već ljepše, bolje, malo toplije. Kak smo rekli za vremensku prognozu, sve do srijede idućega tjedna, temperatura 23, 24, 25 maksimalac. A da srijede nikakvog uvida nemamo što se tiče kiše, a tek onda nakon srijede je četvrtka, pa sve negdje do ponedjeljka 12. listopada. Kaže se tu neka kiša, sad moglo bi biti, ali ne bi moglo biti. No, temperature bi se spustile onda na 10 stupnjeva, tokom dana 13 stupnjeva.

U prometu nastala jedna prometna nesreća na državnoj cesti DC8 u Solinu i vozi se jednim suženim prometnim trakom. Povećane su tu i gustoće promjena dalje na A7 između čvorova Rijeka Zabad i Učka u smjeru Rupe, na istarskom Y A8 između čvora i tunela Učka i oba smjera. I na državnoj cesti DC1 između Luke i Pojatnog u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali DC8 između Podstrane i Stobreća.

0: Evo, toliko za ovu prvu radio burzu, sljedeća će biti u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
2: Sedam zarez 9% čiste

0: Dobar dan u vijestima u 11. DVD Tugonica Podgrađe sutra slavi 80. obljetnicu osnutka. Društvo je osnovano 1946. djeluje u sklopu vatrogasne zajednice općine Marija Bistrica. Ima više od 120 članova. Ove su godine osvojili 7. mjesto na vatrogasnoj olimpijadi u Austriji, čime su bili najbolje plasirana hrvatska ekipa. Obilježavanje počinje večeras u 19 sati, kada će u kapelici Svetoga Roka u Podgrađu biti služena sveta misa za sve pokojne vatrogasce DVD-a Tugonica Podgrađe. Svečana proslava održat će se sutra uz svečanu sjednicu u 15 sati u Domu kulture u Mariji Bistrici. U 17.30 najavljen je polazak svečanog mimohoda od kapelice Svetog Roka do vatrogasnog doma u Tugonici. U 18 je svečana večera za uzvanike i od 20 sati vatrogasna zabava pod šatorom kod vatrogasnog doma uz glazbeni sastav Bonaparte i bogatu ugostiteljsku ponudu. Od 5. do 11. listopada društvo Naša djeca grada Zlatara obilježava Dječji tjedan. Tjedan otvaraju u ponedjeljak danom za najmlađe, u planu su igre u parku za vrtićance, druženje s gradonačelnicom, slanje poruka odraslima te edukacija sigurno u prometu za prvašiće. U 18 sati u Sokolani počinje predstava za djecu na dar. Predstavu Tri prašića izvešće Vedran Komirički, Jura Ruža, Tomislav Krstanović i Rade Radolović, a ulaz je slobodan. Od utorka DND pokreće akciju prikupljanja pomoći za Luč Zagorja. Kutije za prikupljanje hrane, dekica, igračke za napuštene životinje bit će postavljene u školama, vrtićima i čuvaonici. Srijeda je dan za dječje igre u Parku Hrvatske mladeži, u četvrtak je u programu biciklistička učilica i likovna radionica, u petak čišćenje gradske ulice i parka, a završnog dana u nedjelju planinarenje na Ivanščicu. Prvi listopada, Međunarodni dan starih osoba, udruga umirovljenika Konjšćina obilježila je u Vrbovcu, gdje su sudjelovali u aktivnostima koje je pripremile tamošnje društvo Crvenog križa u sklopu programa za starije osobe. Obilježavanje nastavljaju u ponedjeljak 5. listopada vježbanjem od 8.30. U utorak ih očekuju zdravstveni sadržaj. U 9 sati predavanje doktora Ivana Lipovca o rizicima od padova u stariju životnu dobi te briga o zdravlju uz patronažne sestre Zrinku i Vesnu, a istoga dana posjetit će ih polaznice dječjeg vrtića Konjšćina. U četvrtak 8. listopada od 16 do 17 sati planiraju grupnu šetnju. O daljnje aktivnosti iz Konjšćinske udruge umirovljenika najavljuju kulinarsku radionicu i druženje u društvenom domu Krapinica u nedjelju 11. listopada poslije podne u organizaciji Ogranka Budinšina, te 15. listopada izlet na Sljeme. Ovoga vikenda igraju se utakmice 7. kola u 3. nogometnoj ligi Centar i 4. nogometnoj ligi Središnje skupina, u kojima se natječe 8 zagorskih klubova. U 3. nogometnoj ligi Centar Mačvanski Gaj večeras od 19 sati gostuje kod Prečkog, a Krapinski Zagorec će sutra od 15 sati gostovati kod Samobora. U 4. nogometnoj ligi Središnje skupina 7. kolo donosi čak 2 zagorska derbija. Jedinstvo će dočekati Bedekovčinu, a Golubovec Stubicu. Rudar Dubrava će na teško gostovanje kod Poleta, a Mladost Zabok u derbiju Začelja gostuje kod Ilovca. Sve se utakmice igraju sutra od 15 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Najavljeno je pretežno sunčano, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 25 celzijevih stupnjeva. U Zlataru je sunčano, ali možda malo manje toplo nego protekli dana, u 11 sati mjerimo 16 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti koje je Tonski realizirao, Martin Korade je pročitala Miri.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Gradingova akcija na odjelu kutnih garnitura. 15% popusta do kraja listopada na vrhunske modele Bruxelles i Orlando. Na raspolaganju je bogata paleta boja te različite vrste materijala. Sami birate elemente koji vam odgovaraju, što znači da imate potpunu slobodu u kreiranju idealnog rasporeda za svoj dnevni boravak. Garnitura u potpunosti prilagođena vama čeka vas u Gradingu.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1, ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
2: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €, gazirana mineralna voda Jamnica 6 puta litra i pol 4,99 €, domaćica keks razne vrste 2,49 €, kava Frank 250 grama 4,49 €, deterđent Nila 2,7 litara 5,59 €, omekšivač Violeta 2,7 litara 3,99 €, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju mandarina 1,15 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.
1: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
2: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Ja, ali nije.
2: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
3: Čestitite!
4: Pozdravite!
3: Poruku na naš
4: WhatsApp ostavite!
3: 091-554-5573.
4: From the top!
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
4: Kaj ima?
3: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
4: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
5: E bi mi mogli morati pustiti ono imala si zmenu se.
4: WhatsAppnite
3: tekst, ton, video ili sliku
4: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
3: 091-554-5573.
4: WhatsAppnite
3: i očekujte neočekivano.
0: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Dosta vam je nereda i jutarnje kaosa oko cipela. U Gradingu je listopad mjesec za pametnu organizaciju doma uz 20% uštede na funkcionalni namještaj, 20% popusta na prostrane klizne ormare, organizirane komode i ormare za cipele koji rješavaju problem svakog predsoblja. Vidimo se u Gradingu.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520 u stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60.

Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Na ambulanti Županijskog doma zdravlja u Budinšćini počinje energetska obnova. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 278.300 eura. Krapinsko-zagorska županija osigurava 228.300, a u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurano je 50.000 eura temeljem prijave na natječaj iz programa za brdsko-planinska područja. U srijedu je održano uvođenje izvođača u posao. Ravnateljica Županijskog doma zdravlja Željka Žnidarić istaknula je kako ovo nije samo građevinski projekt, već osiguravanje ugodnijeg prostora za rad djelatnika i boravak pacijenata.
1: Kao što smo svi svjesni, primarna zdravstvena zaštita i tu prvenstveno dom zdravlja je onaj prvi kontakt svih naših stanovnika i građana sa zdravstvenom zaštitom i trebali dobiti onaj prvi zdravstveni suport i pomoć. Ono što moram reći, za nas ovo nije samo građevinski projekt, mi to gledamo prvenstveno iz perspektive onoga što će to donijeti za naše djelatnike i za pacijente, a to je svakako ugodniji prostor za boravak i rad.
0: Župan Željko Kolar je istaknuo da je ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu iznimno bitno, ne samo u objekte, već i u ljude, jer je to jamstvo da će pacijenti imati dobro organiziranu i dostupnu zdravstvenu zaštitu.
2: Nedavno je završena energetska obnova škole, vrijednost tih radova je 1.600.000 eura. S ovim ulaganjem i sa novom kreditnom linijom koju idemo, vezano je za modernizaciju županijskih cesta, mi ćemo u 2 godine uložiti u Budinšćinu 2 miliona eura.
0: Rok za završetak radova na ambulanti je 6 mjeseci, odnosno do kraja ožujka. U općoj bolnici Zabok počeli su radovi na projektu klimatizacija prostora bolnice. Radovi su počeli na 4. katu na odjelu pulmologije i u skladu s planiranom dinamikom postupno će se nastaviti u ostalim dijelovima bolničke zgrade. Radove izvodi tvrtka Frigo oprema iz Splita. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 1.700.000 eura, a ugovoreni rok izvođenja je 6 mjeseci. Radovi će se odvijati etapno kako bi se uz privremen reorganizaciju pojedinih odjela osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene skrbi. Pulmologija, koja raspolaže s 27 kreveta, izmještena je na druge dijelove bolnice, a slične će prilagodbe biti potrebne i tijekom radova u ostalim dijelovima odjela interne medicine. U organizaciji zdravstvene skrbi tijekom radova bolnici pomažu Zavod za hitnu i specijalna bolnica Krapinske Toplice, koja će prema potrebi prihvaćati pacijente osobito s područja koja gravitiraju prema Krapinskima. Sredstva za realizaciju projekta osigurana su uz podršku Ministarstva zdravstva i vlade. Bolnica je trenutačno djelomično klimatizirana, odnosno klima postoji u operacijskim salama, rađaoni, laboratoriju, objedinjenom hitnom bolničkom prijemu i pojedinim drugim jedinicama. Ovim projektom klimatizacija će se proširiti na ostatak bolnice i time osigurati cjelovito rješenje. U Zlataru je u petak održan Women in Adria Connect. Događanje posvećeno ženama koje pokreću i razvijaju svoje poslovne priče. Događanje je u Sokolani okupilo poduzetnice, predstavnice institucija i poslovnih sustava, a uz edukaciju i razmjenu iskustava bila je to prilika za upoznavanje i povezivanje. Konferenciju koju je organizirala poslovna mreža Women in Adria uz pokroviteljstvo grada Zlatara otvorila je gradonačelnica Jasenka Augustan. Između ostalog istaknula je kako je ženama danas veliki izazov uskladiti poslovne i obiteljske obveze i da ovakvi susreti pokazuju koliko su međusobna podrška, povezivanje i razmjena iskustava važni. Održana su i stručna predavanja o organizaciji poslovanja, a na kraju je održana panel rasprava pod nazivom Od poduzetničke ideje do održivog rasta, na kojoj su sudjelovale Anita Habazin, Višnja Loparić, Maša Varga, Katarina Kumpar i Ivana Novosel, poduzetnice iz različitih djelatnosti i s različitim poslovnim iskustvima. Razgovaralo se o tome kako od početne ideje izgraditi održiv i prepoznatljiv posao, te o izazovima koji dolaze kada poslovanje počne rasti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tugonica Podgrađe sutra slavi 80. obljetnicu osnutka. Društvo je osnovano 1946. i djeluje u sklopu vatrogasne zajednice općine Marija Bistrica. Ima više od 120 članova, a ove su godine osvojili 7. mjesto na vatrogasnoj olimpijadi u Austriji, čime su bili najbolje plasirana hrvatska ekipa. Obilježavanje počinje večeras u 19 sati, kada će u kapelici Svetog Roka u Podgrađu biti služena sveta misa za sve pokojne vatrogasce DVD-a Tugonica Podgrađe. Svečana proslava održat će se sutra uz svečanu sjednicu u 15 sati u Domu kulture u Mariji Bistrici. U 17.30 je najavljen polazak svečanog mimohoda od kapelice Svetog Roka do vatrogasnog doma u Tugojnici. U 18 sati je svečana večera za uzvanike i od 20 sati vatrogasna zabava pod šatorom kod vatrogasnog doma uz glazbeni sastav Bonaparte i bogatu ugostiteljsku ponudu. Pokrovitelj proslave je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, a su pokrovitelji Krapinsko-zagorska županija, Županijska vatrogasna zajednica, općina Marija Bistrica i vatrogasna zajednica općine Marija Bistrica. U organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Županijskog savjeta za umirovljenike i osobe treće životne dobi u povodu Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopada u Zaboku je u multimedijskom centru održano prirodno druženje i kulturni program. Središnji dio bila je kazališna predstava Svoga tela gospodar dramske sekcije Udruge umirovljenika Marija Bistrica. Đurđa Mohač, predsjednica savjeta, istaknula je kako udruge osiguravaju puno različitih aktivnosti tijekom godine, što život umirovljenika čini bogatijim. Osvrnula se i na životni standard, te na visinu mirovina, koja je povezana s poslovima i plaćama koje su ostvarivali tijekom radnog vijeka. Na području naše županije značajan broj njih radio je u tekstilnoj industriji, gdje su primanja bila relativno niska. Unatoč tome smatra kako različite aktivnosti i druženja imaju važnu ulogu, jer pružaju mogućnost da se kvalitetnije ispuni slobodno vrijeme, da umirovljenici ostanu aktivni i budu uključeni u društveni život. Visina mirovina je jedno od najvažnijih pitanja za osobe treće životne dobi, rekla je i zamjenica župana Jasna Petek. Na to županija ne može utjecati, no provode se određene mjere poput dodjele sredstava udrugama, kroz natječaje i participativni proračun, kroz koji umirovljenici imaju priliku predlagati programe za svoje potrebe. 1. listopada, Međunarodni dan starijih osoba, Udruga umirovljenika Konjšćina obilježila je u Vrbovcu, gdje su sudjelovali u aktivnostima koje je pripremilo tamošnje Gradsko društvo Crvenog križa u sklopu programa za starije. Umirovljenici su sudjelovali u nizu interaktivnih radionica, od pokazne vježbe za mentalnu vitalnost, tjelovježbe, kreativnih radionica, društvenih igara i na kraju pjesme i plesa. Obilježavanje nastavljaju u ponedjeljak 5. listopada vježbanje od 8.30. U utorak ih očekuju zdravstveni sadržaj. U 9 sati predavanje doktora Ivana Lipovca o rizicima od padova u starijoj životnoj dobi, te briga o zdravlju uz patronažne sestre Zrinku i Vesnu, a istoga dana posjetit će ih polaznici dječjeg vrtića Konjšćina. U četvrtak 8. listopada od 16 do 17 sati planiraju grupnu šetnju. Od daljnjih aktivnosti iz Udruge umirovljenika Konjšćina najavljuju kulinarsku radionicu i zabavno druženje u društvenom domu Krapinica u nedjelju 11. listopada poslije podne u organizaciji Ogranka Budinšćina, te 15. listopada izlet na Sljeme. Od 5. do 11. listopada društvo Naša djeca grada Zlatara obilježava Dječji tjedan, posvećen djeci, druženju, igri, učenju, kreativnosti i brizi za druge. Dječji tjedan otvaraju u ponedjeljak danom za najmlađe, a u planu su igre u parku za vrtićance, druženje s gradonačelnicom, slanje poruka odraslima te edukacija sigurno u prometu za prvašiće. U 18 sati u Sokolani počinje predstava za djecu Na dar predstavlja. predstavu Tri praščića izvešće Vedran Komerički, Jura Ruža, Tomislav Krstanović i Rade Radolovića Ulaze slobodan. Od utorka Društvo naša djeca pokreće akciju prikupljanja pomoći za Luč Zagorja. Kutije za prikupljanje hrane, dekica i igrački za napuštene životinje bit će postavljene u školama, vrtićima i čuvaonici. Srijeda je dan za dječje igre u Parku Hrvatske mladeži, u četvrtak je u programu biciklistička učilica i likovna radionica, u petak čišćenje gradskih ulica i parka, a završnog dana u nedjelju planinarenje na Ivanščicu. Dječji tjedan obilježit će i Društvo naša djeca Mače. Od 5. do 11. listopada događanja će biti posvećena igri, druženju i dobrim djelima, a otvara se i igraonica na novoj lokaciji. Ove godine ima i nekoliko posebnih akcija u kojima mogu sudjelovati i odrasli. To su Korak dobrote, akcija Kuruzu doniraj, za životinje volontiraj i prikupljanje plišanaca za djecu na odjelu pedijatrije Opće bolnice Zabok. Jedan od prvih sadržaja dječjeg tjedna je Dan otvorenih vrata i igraonice u ponedjeljak 5. listopada od 16.30 do 18 sati i to na novoj lokaciji u Kulturnom centru Mače. Svi su dobrodošli na druženje, igru i dobru zabavu. Uoči dječjeg tjedna održana je i konstituirajuća sjednica Dječjeg općinskog vijeća općine Mače. Time je i službeno počeo rad novog saziva Dječjeg vijeća u kojeg je izabrano 18 dječjih vijećnika. Za dječju načelnicu izabrana je Mila Čehulić, a njezina zamjenica je Jana Sedlar. Na sjednici im je podršku dala načelnica općine Mače Mladenka Mikulić-Šimunec. Mladi članovi dječjeg vijeća zajednički će iznositi svoje ideje, prijedloge i potrebe, te svojim glasom doprinositi stvaranju sadržaja i aktivnosti za djecu u općini Mače.
3: Sport.
0: Počinje nova prvenstvena sezona u 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. Liga je i ove sezone podijeljena u dvije skupine, a zagorski predstavnici Bedekovčina i Zagorec Krapina igraju u skupini A. U prvom kolu Bedekovčina gostuje kod Sloge u Svetoj Nedjelji. Utakmica se igra sutra u 17 sati. Zagorec je također na gostovanju u nedjelju od 19 sati kod druge ekipe Moslavine u Kutini. Danas se igraju utakmice 3. kola prvenstva Zagorja u hodometu. U Zlataru Oštar dočekuje Sportline iz Velikog Trgovišća. U Krapinskim Toplicama igraju Jako Badul i Zabočki Laganini, a Pregrada je na gostovanju kod Sokola u Brežicama. Utakmice počinju u 19 sati. Nakon prošla dva kola u vodstvu su sa po 6 bodova Sokoli i Pregrada. Na 3. mjestu je Oštar s 3 boda, a od 4. do 6. mjesta bez bodova su Jako Badul, Sportline i Laganini. Ovoga vikenda igraju se utakmice 7. kola u 3. nogometnoj ligi Centar i 4. nogometnoj ligi Središte skupina A, u kojima se natječe 8 zagorskih klubova. U 3. ligi Centar Mačanski Gaj večeras od 19 sati gostuje kod Prečkog, a Zagorec će sutra od 15 sati gostovati kod Samobora. U 4. ligi Središte 7. kolo donosi 2 zagorska derbija. Jedinstvo će dočekati Bedekovčinu, a Golubovec Stubicu. Rudar Dubrava ide na gostovanje kod Poleta, a Mladost Zabok u derbiju Začelja gostuje kod Ilovca. Sve se utakmice igraju sutra od 15 sati. Policija je jučer zabilježila jedno kazneno djelo teške krađe. U prometu su evidentirane 3 nesreće s materijalnom štetom u Mihaljakovom, Jarku, Mokricama i Strmcu Humskom. Od ostalih događaja izdvaja se požar na poljoprivrednoj površini bez štete na području Zlatar Bistrice. U cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i smanjenja broja nesreća, policija će i ovaj vikend provoditi preventivno-represivnu akciju usmjerenu na korištenje pojasa i mobitela u vožnji, vožnju pod utjecajem alkohola i droga i na brzinu.
3: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje je kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviše dnevna oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bantmatch nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak FI 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt mače.
2: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
3: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €, gazirana mineralna voda Jamnica 6 puta litra i pol 4,99 €, domaćica keks razne vrste 2,49 €,

79. Kava Frank 250 grama 4,49 €. Deterđent Nila 2,7 litara 5,59 €. Omekšivač Violeta 2,7 litara 3,99 €. A iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju mandarina 1,15 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje. Vaš trgocentar.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u drugu radioburzu današnjega dana u 13.30. Ukoliko nešto prodajete, kupujete ili mijenjate, nazovite telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

Oglasi koje su nam danas bili aktualni ujutro, prodaju se 3 odeka, klanje danas i može polovica kome treba zvati na broj mobitela 091-595-2756. Otkupljuje se hrastovi trupci na Panju uz mogućnost kupnje cijeli šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na Panju ili cijeli šuma nazovite Gorana na broj 095-911-6320. I prodaju se koze pasmina alpine, broj mobitela je 091-540-4070.

A trgovina Agrasan kod centrum iz Budišćine traži stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, pesticida, mineralnih gnojeva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prilazi stimulativna primanja su redoviti i prema dogovoru. A svi zainteresirani mogu se osobno javiti na adresi Agrosamko centrum u centru Budinčine na adresi Budinčina 7P ili na mail samko@samko.hr. A broj mobitela je 099-525-3461. Dakle 099-525-3461.

0: Pošto nemamo nikakvih poziva, zatvorit ćemo lagano ovu drugu radio burzu, a za kraj još jedna obavijest kupcima, radno vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2, ove nedjelje će raditi, dakle 4.10. od 7 do 13 sati. Toliko za danas od mene, želim vam ugodan ostatak dana, lijepo provedite također vikend, lijepo nam je vrijeme vani, 22 stupnjeva, tako da iskoristite to na najbolji mogući način. I ostanite dalje uz nas 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače akcija. Kvadni haj 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
2: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta, bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
3: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12.
0: Radio Oglasnik.
2: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: Na ambulanti Županijskog doma zdravlja u Budinšćini počinje energetska obnova. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 278.300 €. Krapinsko-zagorska županija osigurava 228.300, a u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurano je 50.000 € temeljem prijave na natječaj iz programa za brdsko-planinska područja. U srijedu je održano uvođenje izvođača u posao. Ravnateljica Županijskog doma zdravlja Željka Žnidarić istaknula je kako ovo nije samo građevinski projekt, već osiguravanje ugodnijeg prostora za rad djelatnika i boravak pacijenata.
1: Kao što smo svi svjesni, primarna zdravstvena zaštita i tu prvenstveno dom zdravlja je onaj prvi kontakt svih naših stanovnika i građana sa zdravstvenom zaštitom i trebali dobiti onaj prvi zdravstveni suport i pomoć. Ono što moram reći, za nas ovo nije samo građevinski projekt, mi to gledamo prvenstveno iz perspektive onoga što će to donijeti za naše djelatnike i za pacijente, a to je svakako ugodniji prostor za boravak i rad.
0: Župan Željko Kolar je istaknuo da je ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu iznimno bitno, ne samo u objekte, već i u ljude, jer je to jamstvo da će pacijenti imati dobro organiziranu i dostupnu zdravstvenu zaštitu.
2: Nedavno je završena energetska obnova škole, vrijednost tih radova je 1.600.000 €. S ovim ulaganjem i sa novom kreditnom linijom koju idemo, vezano je za modernizaciju županijskih cesta, mi ćemo u 2 godine uložiti u Budinšćinu 2 milijuna €.
0: Rok za završetak radova na ambulanti je 6 mjeseci, odnosno do kraja ožujka. U općoj bolnici Zabok počeli su radovi na projektu klimatizacija prostora bolnice. Radovi su počeli na 4. katu na odjelu pulmologije i u skladu s planiranom dinamikom postupno će se nastaviti u ostalim dijelovima bolničke zgrade. Radove izvodi tvrtka Frigo oprema iz Splita. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 1.700.000 €, a ugovoreni rok izvođenja je 6 mjeseci. Radovi će se odvijati etapno kako bi se uz privremenu reorganizaciju pojedinih odjela osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene skrbi. Pulmologija, koja raspolaže s 27 kreveta, izmještena je na druge dijelove bolnice, a slične će prilagodbe biti potrebne i tijekom radova u ostalim dijelovima odjela interne medicine. U organizaciji zdravstvene skrbi tijekom radova bolnici pomažu Zavod za hitnu i specijalna bolnica Krapinske Toplice, koja će prema potrebi prihvaćati pacijente osobito s područja koja gravitiraju prema Krapinskima. Sredstva za realizaciju projekta osigurana su uz podršku Ministarstva zdravstva i vlade. Bolnica je trenutačno djelomično klimatizirana, odnosno klima postoji u operacijskim salama, rađaoni, laboratoriju, objedinjenom hitnom bolničkom prijemu i pojedinim drugim jedinicama. Ovim projektom klimatizacija će se proširiti na ostatak bolnice i time osigurati cjelovito rješenje. U Zlataru je u petak održan Women in Adria Connect, događanje posvećeno ženama koje pokreću i razvijaju svoje poslovne priče. Događanje je u Sokolani okupilo poduzetnice, predstavnice institucija i poslovnih sustava, a uz edukaciju i razmjenu iskustava bila je to prilika za upoznavanje i povezivanje. Konferenciju koju je organizirala poslovna mreža Women in Adria uz pokroviteljstvo grada Zlatara otvorila je gradonačelnica Jasenka Augustan. Između ostalog istaknula je kako je ženama danas veliki izazov uskladiti poslovne i obiteljske obveze i da ovakvi susreti pokazuju koliko su međusobna podrška, povezivanje i razmjena iskustava važni. Održana su i stručna predavanja o organizaciji poslovanja, a na kraju je održana panel rasprava pod nazivom Od poduzetničke ideje do održivog rasta, na kojoj su sudjelovale Anita Habazin, Višnja Loparić, Maša Varga, Katarina Kumpar i Ivana Novosel, poduzetnice iz različitih djelatnosti i s različitim poslovnim iskustvima. Razgovaralo se o tome kako od početne ideje izgraditi održiv i prepoznatljiv posao, te o izazovima koji dolaze kada poslovanje počne rasti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tugonica Podgrađe sutra slavi 80. obljetnicu osnutka. Društvo je osnovano 1946. i djeluje u sklopu vatrogasne zajednice općine Marija Bistrica. Ima više od 120 članova, a ove su godine osvojili 7. mjesto na vatrogasnoj olimpijadi u Austriji, čime su bili najbolje plasirana hrvatska ekipa. Obilježavanje počinje večeras u 19 sati, kada će u kapelici Svetog Roka u Podgrađu biti služena sveta misa za sve pokojne vatrogasce DVD-a Tugonica Podgrađe. Svečana proslava održat će se sutra uz svečanu sjednicu u 15 sati u Domu kulture u Mariji Bistrici. U 17.30 je najavljen polazak svečanog mimohoda od kapelice Svetog Roka do vatrogasnog doma u Tugojnici. U 18 sati je svečana večera za uzvanike i od 20 sati vatrogasna zabava pod šatorom kod vatrogasnog doma uz glazbeni sastav Bonaparte i bogatu ugostiteljsku ponudu. Pokrovitelj proslave je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, a supokrovitelji Krapinsko-zagorska županija, Županijska vatrogasna zajednica, općina Marija Bistrica i vatrogasna zajednica općine Marija Bistrica. U organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Županijskog savjeta za umirovljenike i osobe treće životne dobi u povodu Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopada u Zaboku je u multimedijskom centru održano prirodno druženje i kulturni program. Središnji dio bila je kazališna predstava Svoga tela gospodar dramske sekcije Udruge umirovljenika Marija Bistrica. Đurđa Mohač, predsjednica savjeta, istaknula je kako udruge osiguravaju puno različitih aktivnosti tijekom godine, što život umirovljenika čini bogatijim. Osvrnula se i na životni standard, te na visinu mirovina, koja je povezana s poslovima i plaćama koje su ostvarivali tijekom radnog vijeka. Na području naše županije značajan broj njih radio je u tekstilnoj industriji, gdje su primanja bila relativno niska. Unatoč tome smatra kako različite aktivnosti i druženja imaju važnu ulogu, jer pružaju mogućnost da se kvalitetnije ispuni slobodno vrijeme, da umirovljenici ostanu aktivni i budu uključeni u društveni život. Visina mirovina je jedno od najvažnijih pitanja za osobe treće životne dobi, rekla je i zamjenica župana Jasna Petek. Na to županija ne može utjecati, no provode se određene mjere poput dodjele sredstava udrugama, kroz natječaje i participativni proračun, kroz koji umirovljenici imaju priliku predlagati programe za svoje potrebe. 1. listopada, Međunarodni dan starijih osoba, Udruga umirovljenika Konjšćina obilježila je u Vrbovcu, gdje su sudjelovali u aktivnostima koje je pripremilo tamošnje Gradsko društvo Crvenog križa u sklopu programa za starije. Umirovljenici su sudjelovali u nizu interaktivnih radionica, od pokazne vježbe za mentalnu vitalnost, tjelovježbe, kreativnih radionica, društvenih igara i na kraju pjesme i plesa. Obilježavanje nastavljaju u ponedjeljak 5. listopada vježbanje od 8.30. U utorak ih očekuju zdravstveni sadržaj. U 9 sati predavanje doktora Ivana Lipovca o rizicima od padova u starijoj životnoj dobi, te briga o zdravlju uz patronažne sestre Zrinku i Vesnu, a istoga dana posjetit će ih polaznici dječjeg vrtića Konjšćina. U četvrtak 8. listopada od 16 do 17 sati planiraju grupnu šetnju. Od daljnjih aktivnosti iz Udruge umirovljenika Konjšćina najavljuju kulinarsku radionicu i zabavno druženje u društvenom domu Krapinica u nedjelju 11. listopada poslije podne u organizaciji Ogranka Budinšćina, te 15. listopada izlet na Sljeme. Od 5. do 11. listopada društvo Naša djeca grada Zlatara obilježava Dječji tjedan, posvećen djeci, druženju, igri, učenju, kreativnosti i brizi za druge. Dječji tjedan otvaraju u ponedjeljak danom za najmlađe, a u planu su igre u parku za vrtićance, druženje s gradonačelnicom, slanje poruka odraslima te edukacija sigurno u prometu za prvašića. U 18 sati u Sokolani počinje predstava za djecu Na dar predstavlja. predstavu Tri praščića izvešće Vedran Komerički, Jura Ruža, Tomislav Krstanović i Rade Radolovića Ulaze slobodan. Od utorka Društvo naša djeca pokreće akciju prikupljanja pomoći za Luče Zagorja. Kutije za prikupljanje hrane, dekica i igrački za napuštene životinje bit će postavljene u školama, vrtićima i čuvaonici. Srijeda je dan za dječje igre u Parku Hrvatske mladeži, u četvrtak je u programu biciklistička učilica i likovna radionica, u petak čišćenje gradskih ulica i parka, a završnog dana u nedjelju planinarenje na Ivanščicu. Dječji tjedan obilježit će i Društvo naša djeca Mače. Od 5. do 11. listopada događanja će biti posvećena igri, druženju i dobrim djelima, a otvara se i igraonica na novoj lokaciji. Ove godine ima i nekoliko posebnih akcija u kojima mogu sudjelovati i odrasli. To su Korak dobrote, akcija Kuruzu doniraj za životinje volontiraj i prikupljanje plišanaca za djecu na odjelu pedijatrije Opće bolnice Zabok. Jedan od prvih sadržaja dječjeg tjedna je Dan otvorenih vrata i igraonice u ponedjeljak 5. listopada od 16.30 do 18 sati i to na novoj lokaciji u Kulturnom centru Mače. Svi su dobrodošli na druženje, igru i dobru zabavu. Uoči dječjeg tjedna održana je i konstituirajuća sjednica Dječjeg općinskog vijeća općine Mače. Time je i službeno počeo rad novog saziva Dječjeg vijeća u kojeg je izabrano 18 dječjih vijećnika. Za dječju načelnicu izabrana je Mila Čehulić, a njezina zamjenica je Jana Sedlar. Na sjednici im je podršku dala načelnica općine Mače Mladenka Mikulić i Munec. Mladi članovi dječjeg vijeća zajednički će iznositi svoje ideje, prijedloge i potrebe, te svojim glasom doprinositi stvaranju sadržaja i aktivnosti za djecu u općini Mače.
3: Sport.
0: Počinje nova prvenstvena sezona u 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. Liga je i ove sezone podijeljena u dvije skupine, a zagorski predstavnici Bedekovčina i Zagorec Krapina igraju u skupini A. U prvom kolu Bedekovčina gostuje kod Sloge u Svetoj Nedjelji. Utakmica se igra sutra u 17 sati. Zagorec je također na gostovanju u nedjelju od 19 sati kod druge ekipe Moslavine u Kutini. Danas se igraju utakmice 3. kola prvenstva Zagorja u hodometu. U Zlataru Oštrc dočekuje Sportline iz Velikog Trgovišća. U Krapinskim Toplicama igraju Jako Badl i Zabočki Laganini, a Pregrada je na gostovanju kod Sokola u Brežicama. Utakmice počinju u 19 sati. Nakon prošla dva kola u vodstvu su sa po 6 bodova Sokoli i Pregrada. Na 3. mjestu je Oštrc 3 boda, a od 4. do 6. mjesta bez bodova su Jako Badl, Sport Line i Laganini. Ovoga vikenda igraju se utakmice 7. kola u 3. nogometnoj ligi Centar i 4. nogometnoj ligi Središte skupina A, u kojima se natječe 8 zagorskih klubova. U 3. ligi Centar Mačanski Gaj večeras od 19 sati gostuje kod Prečkog, a Zagorec će sutra od 15 sati gostovati kod Samobora. U 4. ligi Središte 7. kolo donosi 2 zagorska derbija. Jedinstvo će dočekati Bedekovčinu, a Golubovec Stubicu. Rudar Dubrava ide na gostovanje kod Poleta, a Mladost Zabok u derbiju Začelja gostuje kod Ilovca. Sve se utakmice igraju sutra od 15 sati. Policija je jučer zabilježila jedno kazneno djelo teške krađe. U prometu su evidentirane 3 nesreće s materijalnom štetom u Mihaljakovom, Jarku, Mokricama i Strmcu Humskom. Od ostalih događaja izdvaja se požar na poljoprivrednoj površini bez štete na području Zlatar Bistrice. U cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i smanjenja broja nesreća, policija će i ovaj vikend provoditi preventivno-represivnu akciju usmjerenu na korištenje pojasa i mobitela u vožnji, vožnju pod utjecajem alkohola i droga i na brzinu.
3: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje je kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviše dnevna oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Dirty Pop.
1: Yo, 979
2: Musica.

6:36 minuta, dobar dan dragi slušatelji Radio Zlatara. Krećemo sa popodnevnim programom na 979. Pa evo i šeme koja je pred nama do 22 sata. Za 20 minuta na redu je Radio Burza, točnije u 17 sati, mali oglasi na 979. Već sada možete slati svoje oglase na broj 66705 putem SMS poruke. Napišete RZL, mjesto razmaka, tekst oglasa i na kraju svoj OIB. Pa onda imamo vijesti u 18 sati, a nakon vijesti u 18, od 18:30 krećemo kao i obično petkom popodne sa emisijom Nek svira radio. Emisija domaće zabavne zagorske mužike, sviramo po vašim glazbenim željama. U 19:30 radio oglasnik, u 20 sati još jedne kratke vijesti i onda sviramo sve do 22 sata kad krećemo sa noćnim glazbenim programom. To je ono što nas očekuje ovog petka, prvog petka u mjesecu listopadu. Točnije datum je 2. listopada. Temperatura u Zlataru i okolici 24 stupnja Celzijusa, vedro još uvijek i relativno toplo za ovaj dio godine. 16:38, ostanite dalje uz 979, rekli smo mali oglasi u 17, vijesti u 18, a onda nek svira radio od 18:30.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

7:01, krećemo sa trećom i posljednjom današnjom radio burzom. To znači da je vrijeme za vaše male oglase na 979. Ako nam se želite direktno u eter javiti sa vašim oglasom, broj koji zovete je 060-565-565. Broj za vaše SMS oglase je 666-705. Ujutro smo imali jedan SMS oglas, prodaju se 3 odojka, klanje danas, može i polovice ako kome trebam. Zvati na broj mobitela 091-595-2756, Peršaves. Znači broj telefona je 091-595-2756, prodaju se odojci. Pa se prodaju koze, pasmina alpine, broj mobitela 091-540-4070. Još jedan broj za koze 091-540-4070. Pa se otkupljuju hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijeli šuma nazovite Gorana na broj mobitela 095-911-6320. Još jednom broj 095-911-6320. Hrastovi trupci na panju ili mogućnost kupnje cijeli šuma. I obavijest kupcima Trgocentra u Zlataru. Trgocentar na adresi Varaždinska 2A radit će ove nedjelje 4.10. u vremenu od 7 do 13 sati. Znači Trgocentar u Zlataru, Varaždinska 2A radi ove nedjelje 4.10. od 7 do 13.

Još imam oglas za radno mjesto. Trgovina Agrosanko centrum iz Budinšine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, pesticida, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti i prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosamko centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili putem maila na samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461. Još jednom broj 099-525-3461. Pak ste zainteresirani za rad u trgovini Agrosamko centrum iz Budinšćine, javite se na oglas.

0: I nema poziva, gotova je Radio Burza. Ostanite dalje uz program Radio Zlatara. Slijedi muzika na 979 do 18 sati, a onda su nam vijesti na redu, a iza vijesti družimo se u emisiji Nek svira radio.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €, gazirana mineralna voda Jamnica 6 puta litra i pol 4,99 €, domaćica keks razne vrste 2,49 €, kava Frank 250 grama 4,49 €, deterđent Nila 2,7 litera 5,59 €, omekšivač Violeta 2,7 litera 3,99 €, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju mandarina 1,15 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
1: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja, i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
2: Pant Mače akcija: Quad Linhai 650 7798 €, a 370 za 4499 €. Klima Vivax 3,5 kW 318 €. Škrinja gorenje 400 litara 399 €. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 €. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 €. Freza 170 cm 1799 €. Romobil Energy Urban 500 samo 469 €. Malčer Roto 150 cm 999 €. Blok kuhinja 2 metra samo 289 €. Spavaće sobe 599 €. A klizni ormar širine 130 cm 179 €. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 56...

0: Na ambulanti Županijskog doma zdravlja u Budinšćini počinje energetska obnova. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 278.300 eura. Krapinsko-zagorska županija osigurava 228.300, a u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurano je 50.000 eura temeljem prijave na natječaj iz programa za brdsko-planinska područja. U srijedu je održano uvođenje izvođača u posao. Ravnateljica Županijskog doma zdravlja Željka Žnidarić istaknula je kako ovo nije samo građevinski projekt, već osiguravanje ugodnijeg prostora za rad djelatnika i boravak pacijenata.
1: Kao što smo svi svjesni, primarna zdravstvena zaštita je tu prvenstveno dom zdravlja, onaj prvi kontakt svih naših stanovnika i građana sa zdravstvenom zaštitom i trebali dobiti onaj prvi zdravstveni suport i pomoć. Ono što moram reći, za nas ovo nije samo građevinski projekt, mi to gledamo prvenstveno iz perspektive onoga što će to donijeti za naše djelatnike i za pacijente, a to je svakako ugodniji prostor za boravak i rad.
0: Župan Željko Kolar je istaknuo da je ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu iznimno bitno, ne samo u objekte, već i u ljude, jer je to jamstvo da će pacijenti imati dobro organiziranu i dostupnu zdravstvenu zaštitu.
2: Nedavno je završena energetska obnova škole, vrijednost tih radova je 1.600.000 eura. S ovim ulaganjem i sa novom kreditnom linijom koju idemo, vezano je za modernizaciju županijskih cesta, mi ćemo u 2 godine uložiti u Budinšćinu 2 miliona eura.
0: Rok za završetak radova na ambulanti je 6 mjeseci, odnosno do kraja ožujka. U općoj bolnici Zabok počeli su radovi na projektu klimatizacija prostora bolnice. Radovi su počeli na 4. katu na odjelu pulmologije i u skladu s planiranom dinamikom postupno će se nastaviti u ostalim dijelovima bolničke zgrade. Radove izvodi tvrtka Frigo oprema iz Splita. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 1.700.000 eura, a ugovoreni rok izvođenja je 6 mjeseci. Radovi će se odvijati etapno kako bi se uz privremen u reorganizaciju pojedinih odjela osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene skrbi. Pulmologija, koja raspolaže s 27 kreveta, izmještena je na druge dijelove bolnice, a slične će prilagodbe biti potrebne i tijekom radova u ostalim dijelovima odjela interne medicine. U organizaciji zdravstvene skrbi tijekom radova bolnici pomažu Zavod za hitnu i specijalna bolnica Krapinske Toplice, koja će prema potrebi prihvaćati pacijente osobito s područja koja gravitiraju prema Krapinskima. Sredstva za realizaciju projekta osigurana su uz podršku Ministarstva zdravstva i vlade. Bolnica je trenutačno djelomično klimatizirana, odnosno klima postoji u operacijskim salama, rađaoni, laboratoriju, objedinjenom hitnom bolničkom prijemu i pojedinim drugim jedinicama. Ovim projektom klimatizacija će se proširiti na ostatak bolnice i time osigurati cjelovito rješenje. U Zlataru je u petak održan Women in Adria Connect. Događanje posvećeno ženama koje pokreću i razvijaju svoje poslovne priče. Događanje je u Sokolani okupilo poduzetnice, predstavnice institucija i poslovnih sustava, a uz edukaciju i razmjenu iskustava bila je to prilika za upoznavanje i povezivanje. Konferenciju koju je organizirala poslovna mreža Women in Adria uz pokroviteljstvo grada Zlatara otvorila je gradonačelnica Jasenka Augustan. Između ostalog istaknula je kako je ženama danas veliki izazov uskladiti poslovne i obiteljske obveze i da ovakvi susreti pokazuju koliko su međusobna podrška, povezivanje i razmjena iskustava važni. Održana su i stručna predavanja o organizaciji poslovanja, a na kraju je održana panel rasprava pod nazivom Od poduzetničke ideje do održivog rasta, na kojoj su sudjelovale Anita Habazin, Višnja Loparić, Maša Varga, Katarina Kumpar i Ivana Novosel, poduzetnice iz različitih djelatnosti i s različitim poslovnim iskustvima. Razgovaralo se o tome kako od početne ideje izgraditi održiv i prepoznatljiv posao, te o izazovima koji dolaze kada poslovanje počne rasti. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tugojnica Podgrađe sutra slavi 80. obljetnicu osnutka. Društvo je osnovano 1946. i djeluje u sklopu vatrogasne zajednice općine Marija Bistrica. Ima više od 120 članova, a ove su godine osvojili 7. mjesto na vatrogasnoj olimpijadi u Austriji, čime su bili najbolje plasirana hrvatska ekipa. Obilježavanje počinje večeras u 19 sati, kada će u kapelici Svetog Roka u Podgrađu biti služena sveta misa za sve pokojne vatrogasce DVD-a Tugojnica Podgrađe. Svečana proslava održat će se sutra uz svečanu sjednicu u 15 sati u Domu kulture u Mariji Bistrici. U 17.30 je najavljen polazak svečanog mimohoda od kapelice Svetog Roka do vatrogasnog doma u Tugojnici. U 18 sati je svečana večera za uzvanike i od 20 sati vatrogasna zabava pod šatorom kod vatrogasnog doma uz glazbeni sastav Bonaparte i bogatu ugostiteljsku ponudu. Pokrovitelj proslave je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, a supokrovitelji Krapinsko-zagorska županija, Županijska vatrogasna zajednica, općina Marija Bistrica i vatrogasna zajednica općine Marija Bistrica. U organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Županijskog savjeta za umirovljenike i osobe treće životne dobi u povodu Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopada u Zaboku je u multimedijskom centru održano prigodno druženje i kulturni program. Središnji dio bila je kazališna predstava Svoga tela gospodar dramske sekcije Udruge umirovljenika Marija Bistrica. Đurđa Mohač, predsjednica savjeta, istaknula je kako udruge osiguravaju puno različitih aktivnosti tijekom godine, što život umirovljenika čini bogatijim. Osvrnula se i na životni standard, te na visinu mirovina, koja je povezana s poslovima i plaćama koje su ostvarivali tijekom radnog vijeka. Na području naše županije značajan broj njih radio je u tekstilnoj industriji, gdje su primanja bila relativno niska. Unatoč tome smatra kako različite aktivnosti i druženja imaju važnu ulogu, jer pružaju mogućnost da se kvalitetnije ispuni slobodno vrijeme, da umirovljenici ostanu aktivni i budu uključeni u društveni život. Visina mirovina je jedno od najvažnijih pitanja za osobe treće životne dobi, rekla je i zamjenica župana Jasna Petek. Na to županija ne može utjecati, no provode se određene mjere poput dodjele sredstava udrugama, kroz natječaje i participativni proračun, kroz koji umirovljenici imaju priliku predlagati programe za svoje potrebe. 1. listopada, Međunarodni dan starijih osoba, Udruga umirovljenika Konjšćina obilježila je u Vrbovcu, gdje su sudjelovali u aktivnostima koje je pripremilo tamošnje Gradsko društvo Crvenog križa u sklopu programa za starije. Umirovljenici su sudjelovali u nizu interaktivnih radionica, od pokazne vježbe za mentalnu vitalnost, tjelovježbe, kreativnih radionica, društvenih igara i na kraju pjesme i plesa. Obilježavanje nastavljaju u ponedjeljak 5. listopada vježbanje od 8.30. U utorak ih očekuju zdravstveni sadržaj. U 9 sati predavanje doktora Ivana Lipovca o rizicima od padova u starijoj životnoj dobi, te briga o zdravlju uz patronažne sestre Zrinku i Vesnu, a istoga dana posjetit će ih polaznici dječjeg vrtića Konjšćina. U četvrtak 8. listopada od 16 do 17 sati planiraju grupnu šetnju. Od daljnjih aktivnosti iz Udruge umirovljenika Konjšćina najavljuju kulinarsku radionicu i zabavno druženje u društvenom domu Krapinica u nedjelju 11. listopada poslije podne u organizaciji Ogranka Budinšćina, te 15. listopada izlet na Sljeme. Od 5. do 11. listopada društvo Naša djeca grada Zlatara obilježava Dječji tjedan, posvećen djeci, druženju, igri, učenju, kreativnosti i brizi za druge. Dječji tjedan otvaraju u ponedjeljak danom za najmlađe, a u planu su igre u parku za vrtićance, druženje s gradonačelnicom, slanje poruka odraslima te edukacija sigurno u prometu za prvašiće. U 18 sati u Sokolani počinje predstava za djecu Na dar predstavlja. predstavu Tri praščića izvešće Vedran Komerički, Jura Ruža, Tomislav Krstanović i Rade Radolovića Ulaze slobodan. Od utorka Društvo Naša djeca pokreće akciju prikupljanja pomoći za Luč Zagorja. Kutije za prikupljanje hrane, dekica i igrački za napuštene životinje bit će postavljene u školama, vrtićima i čuvaonici. Srijeda je dan za dječje igre u Parku Hrvatske mladeži, u četvrtak je u programu biciklistička učilica i likovna radionica, u petak čišćenje gradskih ulica i parka, a završnog dana u nedjelju planinarenje na Ivanščicu. Dječji tjedan obilježit će i Društvo Naša djeca Mače. Od 5. do 11. listopada događanja će biti posvećena igri, druženju i dobrim djelima, a otvara se i igraonica na novoj lokaciji. Ove godine ima i nekoliko posebnih akcija u kojima mogu sudjelovati i odrasli. To su Korak dobrote, akcija Kuruzu doniraj za životinje volontiraj i prikupljanje plišanaca za djecu na odjelu pedijatrije Opće bolnice Zabok. Jedan od prvih sadržaja dječjeg tjedna je Dan otvorenih vrata i igraonice u ponedjeljak 5. listopada od 16.30 do 18 sati i to na novoj lokaciji u Kulturnom centru Mače. Svi su dobrodošli na druženje, igru i dobru zabavu. Uoči dječjeg tjedna održana je i konstituirajuća sjednica Dječjeg općinskog vijeća općine Mače. Time je i službeno počeo rad novog saziva Dječjeg vijeća u kojeg je izabrano 18 dječjih vijećnika. Za dječju načelnicu izabrana je Mila Čehulić, a njezina zamjenica je Jana Sedlar. Na sjednici im je podršku dala načelnica općine Mače Mladenka Mikulić-Imunec. Mladi članovi dječjeg vijeća zajednički će iznositi svoje ideje, prijedloge i potrebe, te svojim glasom doprinositi stvaranju sadržaja i aktivnosti za djecu u općini Mače.
3: Sport.
0: Počinje nova prvenstvena sezona u 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. Liga je i ove sezone podijeljena u dvije skupine, a zagorski predstavnici Bedekovčina i Zagorec Krapina igraju u skupini A. U prvom kolu Bedekovčina gostuje kod Sloge u Svetoj Nedjelji. Utakmica se igra sutra u 17 sati. Zagorec je također na gostovanju u nedjelju od 19 sati kod druge ekipe Moslavine u Kutini. Danas se igraju utakmice 3. kola prvenstva Zagorja u hodometu. U Zlataru Oštar dočekuje Sportline iz Velikog Trgovišća. U Krapinskim Toplicama igraju Jako Baduli i Zabočki Laganini, a Pregrada je na gostovanju kod Sokola u Brežicama. Utakmice počinju u 19 sati. Nakon prošla dva kola u vodstvu su sa po 6 bodova Sokoli i Pregrada. Na 3. mjestu je Oštar s 3 boda, a od 4. do 6. mjesta bez bodova su Jako Badul, Sportline i Laganini. Ovoga vikenda igraju se utakmice 7. kola u 3. nogometnoj ligi Centar i 4. nogometnoj ligi Središte skupina A, u kojima se natječe 8 zagorskih klubova. U 3. ligi Centar Mačanski Gaj večeras od 19 sati gostuje kod Prečkog, a Zagorec će sutra od 15 sati gostovati kod Samobora. U 4. ligi Središte 7. kolo donosi 2 zagorska derbija. Jedinstvo će dočekati Bedekovčinu, a Golubovec Stubicu. Rudar Dubrava ide na gostovanje kod Poleta, a Mladost Zabok u derbiju Začelja gostuje kod Ilovca. Sve se utakmice igraju sutra od 15 sati. Policija je jučer zabilježila jedno kazneno djelo teške krađe. U prometu su evidentirane 3 nesreće s materijalnom štetom u Mihaljakovom, Jarku, Mokricama i Strmcu Humskom. Od ostalih događaja izdvaja se požar na poljoprivrednoj površini bez štete na području Zlatar Bistrice. U cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i smanjenja broja nesreća, policija će i ovaj vikend provoditi preventivno-represivnu akciju usmjerenu na korištenje pojasa i mobitela u vožnji, vožnju pod utjecajem alkohola i droga i na brzinu.
3: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje je kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviše dnevna oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Vam Tmače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
1: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Marketing radija Zlatar.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Megahercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi.
1: Je, ali nije.
2: Nek svira
3: radio.

0: 18 sati i 32 su minute. Još jednom pozdravljam sve koji ste uz Mali Zlatni radio i frekvencija od 97,9 MHz. Krenuli smo sa emisijom Nek svira radio. Brojevi telefona 466-665 i 466-885. Ako imate glazbenu želju, čestitku ili pozdrav i želite nam se javiti direktno u eter, to možete sada napraviti u prvom bloku današnjoj emisiji Nek svira radio. Telefon već zvoni, malo smo zakasnili, budemo pričekali ponovo. Broj za SMS, glazbene želje je 666-705. WhatsApp broj 091-554-5573. Halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav od Štefice.
0: Pozdrav Štefice u Gregurovec. Kako ste nam?
1: Kako smo? Eto, ja dobro, kak vi?
0: Ajde, dobro je. Petak je pa je onda sve lakše.
1: Ma da, moramo se družiti i biti dobre volje, onda ćemo duže živjeti.
0: Tak je, istina.
1: Znači, ja bih pozdravila sve svoje prijatelje, da ih ne nabrajam. Puno ih imam. Sve ih volim i obožavam, jer su moji prijatelji. I htjela bi pjesmu Od jutra do jutra, to bi bilo za mog najboljeg prijatelja.
0: Dobro, može.
1: Može?
0: Pišem. Može.
1: Lijepi pozdrav.
0: Čujemo pozdrav se vama, čujemo se. Bog do slušanje. Ajmo dalje odmah, halo.
2: Dobar dan ili već polako možda dobro večer, Vladek s Križanča Brega.
0: Pozdrav Vladek.
2: Pozdrav gospodin vama u studio. Ovoga, ako može jedna lijepa pjesmica.
0: Ako imamo, budemo svirali.
2: Zagor je moje, to su ovi Kovačići, zabrao se kako se zove.
0: Sinovi Zagorja.
2: Sinovi Zagorja. To je bilo za moju malu Ana Mariju koja preko sutra slavi svoj petog slavi svoj rođendan. Pozdravljam sve svoje sumještane, sve svoje prijatelje i rodbinu, braću i mamicu. Ako može ta pjesmica.
0: Može, budemo svirali.
2: Može, lijep pozdrav.
0: Pozdrav, Bog, do slušanja. Bog. Halo.
3: Poštovanje.
0: Poštovanje vama.
3: Pozdrav svim skupa koji slušaju Radio Zadara. Imamo jedno ili dvije mogućnosti za želju?
0: A jedno. Takav je dogovor trenutno.
3: Pa dobro, onda može od Rudija Hudića Što znači život moj.
0: Može, pišem.
3: Hvala lijepa i pozdrav svima skupa ko sluša Radio Zadar i vama na stanici.
0: Hvala vam Zadara. Lijepa. Pozdrav i vama. Uživajte, Bog. Rekli smo telefone, WhatsApp, Facebook također spreman za vaše glazbene želje. Najavi današnje emisije Nek svira radio, u komentar upišete glazbenu želju. Halo.
1: Bog Nikola, lijepi pozdrav.
0: Bog Zorice, pozdrav.
1: Da, dobre.
0: Va, ide, dobro smo, kak ste vi?
1: Ja sam isto super, ovako, odlično. ja bi pesmu Dolini tihoj, a pozdravljam Štefecu, Ivanku, Zlatnu ribicu, onda pozdravljam Prancika i Marijana. I pesmu sam rekla.
0: Jeste rekli. Čujemo se, Zorice, Bog.
1: Bog.
0: Eto, bila nam je to i Zorica. Ovak, imamo WhatsApp porukicu od Ivanke. Pozdrav Nikola, može Samoborske oči plave. Može, budemo svirali. Sljedeća poruka. Može špic nam je polka za moju baku, a to nam piše Dorijan Babić. Pa nam piše Josip i Joža Burek, dobar dan svima. Posebno voditelju uz pjesmu Zagorje volete stari i mladi i pod brajde. Hvala od srca i živeli.

Da, provjerimo i SMS servis, kaj nas tam čeka, ako nas nešto čeka. Trenutno ništa, ajmo to pokrenuti automatski i temperatura u Zlataru trenutna. Vani mjerimo 19 stupnja Celzijusa. Imamo 7-8 glazbenih želja, ajmo to sad lijepo odsvirati da nas dugo ne čekate, malo marketinga, jedan blok ili možda dva, pa se onda kroz pola sata ponovo javimo u emisiji Nek svira radio.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2 eura 99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm, 13 eura 99 centi. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160x200, 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Tu smo, 19:10, evo brzo smo stigli do drugog bloka glazbenih želja u emisiji današnjoj. 466-665 i 466-885, spremni za vaše pozive. Halo.
1: Bog Nikola, lijepi Bog, pozdrav.
0: Bog Zorice, pozdrav.
1: Ovako je, ja bih sad pjesmu naručila na Malinom brijegu od Zlatni dečkov i pozdravljam sva prijatelje kojima poznaju i kojima ne poznaju, dobra i zločesta. I ja pozdravljam svojega prijatelja i lijepi pozdrav, pa mi čujemo se još.
0: Može, čujemo se.
1: Ajde, bok.
0: Bok, bok. Eto, bili su to brzi pozdravi. WhatsApp poruke čekaju. Dobro večer, može pjesma Putnici, još si sa mnom ti.

0: Evo, našli smo i putnike za Marija u novitetima, još nije u katalogu, pa smo malo potražili i našli glazbenu želju, putnike, i još si sa mnom ti. Alo?
1: Poštovanje, Nikola.
0: Bog, pozdrav.
1: Nikola iz druga strana.
0: Nikola, znači, htjel sam reći, ali nisam 100% siguran.
1: Je, da. Je, može od Rodolfija, neka živim kako živim.
0: Može, pišem.
1: Pozdrav.
0: Hvala vama, pozdrav.
1: Živjeli.
0: Pozdrav, bok. Jedan Radolfi upisan, evo nam nove poruke na WhatsAppu. Lijep pozdrav prijatelju, uz pjesmu Spajdaši prikleti, to nam piše Josip Joža Purek. Da vidimo Facebook, da li se tamo kaj promijenilo.

Piše nam Ivana, može za supruga Štefeka črlena kupica od Ivane. Može, budemo odsvirali. Točno vrijeme, 19:16, da vidimo onda i prognozu kad smo već kod vremena. 17 stupnjeva Celzijusa u Zlataru i okolici, a kako nas vrijeme očekuje za vikend pred nama? Da vidimo, trebalo bi biti toplo i sunčano, koliko sam upoznat, tak i je. Subota 23 stupnja maksimalno, vedro bude i sunčano. Nedjelja isto tak. Koji stupanj možda niže? 22 piše u maksimalcu. Vedro do djelomično oblačno, to je opis prognoze. I tak bi nam trebalo sunčano i vedro biti sve do kraja onog tjedna. 9.10. petak najavljuju neku slabu kišu. To je dugoročna prognoza. Kaj smo? Da zasviramo?

Poziva nema, možete natipkati u međuvremenu. Budemo odsvirali dok sviramo ostale glazbene želje. Ajmo onda sa Zlatnim dečkima i pjesma Na malenom brigu za Zoricu i onda kako ste nas zvali, slali nam poruke, otprilike budemo odsvirali i riješili sve vaše glazbene želje. Ostanite uz 979, uživajte pa se čujemo nešto kasnije.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Na ambulanti Županijskog doma zdravlja u Budinšćini počinje energetska obnova. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 278.300 eura. Krapinsko-zagorska županija osigurava 228.300, a u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurano je 50.000 eura temeljem prijave na natječaj iz programa za brdsko-planinska područja. U srijedu je održano uvođenje izvođača u posao. Ravnateljica Županijskog doma zdravlja Željka Žnidarić istaknula je kako ovo nije samo građevinski projekt, već osiguravanje ugodnijeg prostora za rad djelatnika i boravak pacijenata.
1: Kao što smo svi svjesni, primarna zdravstvena zaštita je tu prvenstveno dom zdravlja, onaj prvi kontakt svih naših stanovnika i građana sa zdravstvenom zaštitom i bi trebali dobiti onaj prvi zdravstveni suport i pomoć. Ono što moram reći, za nas ovo nije samo građevinski projekt, mi to gledamo prvenstveno iz perspektive onoga što će to donijeti za naše djelatnike i za pacijente, a to je svakako ugodniji prostor za boravak i rad.
0: Župan Željko Kolar je istaknuo da je ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu iznimno bitno, ne samo u objekte, već i u ljude, jer je to jamstvo da će pacijenti imati dobro organiziranu i dostupnu zdravstvenu zaštitu.
2: Nedavno je završena i energetska obnova škole, vrijednost tih radova je 1.600.000 eura. S ovim ulaganjem i sa novom kreditnom linijom koju idemo, vezano je za modernizaciju županijskih cesta, mi ćemo u 2 godine uložiti u Budinšćinu 2 miliona eura.
0: Rok za završetak radova na ambulanti je 6 mjeseci, odnosno do kraja ožujka. U Zlataru je u petak održan Women in Adria Connect, događanje posvećeno ženama koje pokreću i razvijaju svoje poslovne priče. Događanje je u Sokolani okupilo poduzetnice, predstavnice institucija i poslovnih sustava, a uz edukaciju i razmjenu iskustava bila je to prilika za upoznavanje i povezivanje. Konferenciju koju je organizirala poslovna mreža Women in Adria uz pokroviteljstvo grada Zlatara otvorila je gradonačelnica Jasenka Augustan. Između ostalog istaknula je kako je ženama danas veliki izazov uskladiti poslovne i obiteljske obveze i da ovakvi susreti pokazuju koliko su međusobna podrška, povezivanje i razmjena iskustava važni. Održana su i stručna predavanja o organizaciji poslovanja, a na kraju je održana panel rasprava pod nazivom Od poduzetničke ideje do održivog rasta, na kojoj su sudjelovale Anita Habazin, Višnja Loparić, Maša Varga, Katarina Kumpar i Ivana Novosel, poduzetnice iz različitih djelatnosti i s različitim poslovnim iskustvima. Razgovaralo se o tome kako od početne ideje izgraditi održiv i prepoznatljiv posao, te o izazovima koji dolaze kada poslovanje počne rasti. 1. listopada, Međunarodni dan starijih osoba, Udruga umirovljenika Konjšćina obilježila je u Vrbovcu, gdje su sudjelovali u aktivnostima koje je pripremilo tamošnje Gradsko društvo Crvenog križa u sklopu programa za starije. Umirovljenici su sudjelovali u nizu interaktivnih radionica, od pokazne vježbe za mentalnu vitalnost, tjelovježbe, kreativnih radionica, društvenih igara i na kraju pjesme i plesa. Obilježavanje nastavljaju u ponedjeljak 5. listopada vježba od 8.30. U utorak ih očekuju zdravstveni sadržaj. U 9 sati predavanje doktora Ivana Lipovca o rizicima od padova u starijoj životnoj dobi, te briga o zdravlju uz patronažne sestre Zrinku i Vesnu, a istoga dana posjetit će ih polaznici Dječjeg vrtića Konjšćina. U četvrtak 8. listopada od 16 do 17 sati planiraju grupnu šetnju. Od daljih aktivnosti iz Udruge umirovljenika Konjšćina najavljuju kulinarsku radionicu i zabavno druženje u društvenom domu Krapinica u nedjelju 11. listopada poslije podne u organizaciji Ogranka Budinšćina, te 15. listopada izlet na Sljeme. Od 5. do 11. listopada Društvo Naša djeca grada Zlatara obilježava Dječji tjedan, posvećen djeci, druženju, igri, učenju, kreativnosti i brizi za druge. Dječji tjedan otvaraju u ponedjeljak danom za najmlađe, a u planu su igre u parku za vrtićance, druženje s gradonačelnicom, slanje poruka odraslima te edukacija sigurno u prometu za prvašiće. U 18 sati u Sokolani počinje predstava za djecu Na dar predstavlja predstavu Tri praščića izvešće Vedran Komerički, Jura Ruža, Tomislav Krstanović i Rade Radolovića ulaze Slobodan. Od utorka Društvo Naša djeca pokreće akciju prikupljanja pomoći za Luče Zagorja. Kutije za prikupljanje hrane, dekica i igrački za napuštene životinje bit će postavljene u školama, vrtićima i čuvaonici. Srijeda je dan za dječje igre u Parku Hrvatske mladeži, u četvrtak je u programu biciklistička učilica i likovna radionica, u petak je čišćenje gradskih ulica i parka, a završnog dana u nedjelju planinarenje na Ivanščicu. Dječji tjedan obilježit će i Društvo Naša djeca Mače. Od 5. do 11. listopada događanja će biti posvećena igri, druženju i dobrim djelima, a otvara se i igraonica na novoj lokaciji. Ove godine ima i nekoliko posebnih akcija u kojima mogu sudjelovati i odrasli. To su Korak dobrote, akcija Kuruzu doniraj, za životinje volontiraj i prikupljanje plišanaca za djecu na odjelu pedijatrije Opće bolnice Zabok. Jedan od prvih sadržaja dječjeg tjedna je Dan otvorenih vrata i igraonice. U ponedjeljak 5. listopada od 16.30 do 18 sati i to na novoj lokaciji u Kulturnom centru Mače. Svi su dobrodošli na druženje, igru i dobru zabavu. Uoči dječjeg tjedna održana je i konstituirajuća sjednica Dječjeg općinskog vijeća općine Mače. Time je i službeno počeo rad novog saziva Dječjeg vijeća u kojeg je izabrano 18 dječjih vijećnika. Za dječju načelnicu izabrana je Mila Čehulić, a njezina zamjenica je Jana Sedlar. Na sjednici im je podršku dala načelnica općine Mače Mladenka Mikulić i Munec. Mladi članovi dječjeg vijeća zajednički će iznositi svoje ideje, prijedloge i potrebe, te svojim glasom doprinositi stvaranju sadržaja i aktivnosti za djecu u općini Mače.
3: Sport.
0: Počinje nova prvenstvena sezona u 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. Liga je i ove sezone podijeljena u dvije skupine, a zagorski predstavnici Bedekovčina i Zagorec Krapina igraju u skupini A. U prvom kolu Bedekovčina gostuje kod Sloge u Svetoj Nedjelji. Utakmica se igra sutra u 17 sati. Zagorec je također na gostovanju u nedjelju od 19 sati kod druge ekipe Moslavine u Kutini.
4: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje je kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 4 do 7, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Još jednom dobro večer svima, 20 sati 13 minuta točno, upravo se prebacilo. Krećemo u treći krug vaših glazbenih želja u današnjoj emisiji Nek svira radio. Rešili smo sve pjesmice iz prošlog bloka, rešili smo vijesti u 8. Sad je vrijeme da ponovno upišemo nekoliko glazbenih želja vaših. Halo.
1: Bog Nikola.
0: Bog Zorice.
1: Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Dajte vi sad mane pjesmu od Nulte ko kompo ideš mistiko za sad slušatelja i Tara pozdravljam i Tara ne pozdravljam i pozdravljam svojega najboljeg prijatelja i lijepi pozdrav vama po te još imeli.
0: Budemo još jednom oko 9.
1: Dobre, ajde pozdrav
0: Bog. Pozdrav Bog. Odmah dalje, halo.
2: Evo, poštovanje Nikola, još jedan put Nikola.
0: Poštovanje Nikola.
2: Ja bi još opet od Rodolfija, ako se istinu voli ženu.
0: Može.
2: I drugo ne mora.
0: Jednu pesmu.
2: Daj mi proširite još jedno.
0: Bude se javili malo kasnije, onda on svima pak moralo, onda bude to...
2: Bude još.
0: Bude.
2: Ok, slušam dalje, pozdrav.
0: Može, do slušanja. Halo.
3: Dobro večer Nikola, još
0: jedan. Večer, Štefice.
3: Eto, sad ću pozdraviti i imenovati svoje prijatelje da se ne budu ljutili. Pozdravljam Marijana Omihovljan, uzvraćam pozdrave Zorici, pozdravljam našu Vericu, njezinu mamu Olgicu. Lijepi pozdrav šaljem i našem Franceku u Sloveniju. I sve ostale slušalce i slušateljice lijepo pozdravljam. I htjela bih da mi odsvirate pjesmu Nije majko ona kriva, to će biti za mog jednog prijatelja.
0: Imamo tu pjesmu, samo malo.
3: Ima. Nije majko ona kriva.
0: Dobro, pišemo onda.
3: No, jesi pozdrav Nikola, pa možda se čujemo još.
0: U redu.
3: Hvala.
0: Pozdrav, bok. WhatsApp poruka, piše Blaža, pozdrav, molim ako može, brat od Melise i Emily. Blaža stoji u potpisu. WhatsApp broj 091-554-5573 i redovni broj telefona Radio Zlatara. Ako nam se želite javiti u eter, sad to možete učiniti. SMS servis 666705 i Facebook za vaše glazbene želje danas. Krunoslav nam piše, pustite pjesme, ljubav je kao ruža i pjesmu da mi je još jednom. Jednu budemo odsvirali, a od tih dvije, ma nešto kasnije onda ubacimo i drugu. Možemo dalje s pozivima, halo.
4: Dobar večer Nikola.
0: Večer i vama.
4: Jedva sam stigao po štengama gore.
0: Da nam se javite.
4: Da vam se javim.
0: Bravo.
4: Posle još jedan pozvao, ali dajte mi samo jedan život imam.
0: Jedan život imam, može.
4: Dajte mi, posle bom... Da dođe malo k sebi, pa mu me.
0: Može, pomalo samo.
4: Ajde.
0: Pozdrav.
4: Pozdrav.
0: Bog, do slušanja. Eto, to je volja i brzina. Halo.
5: Dobro večer.
0: Večer.
5: Ja imam jednu čestitku.
0: Recite, gospodin Ivek.
5: Svojoj šerki, Zlatici Kovačić. Čestitam današnji rođendan, puno sreće, a najviše zdravlja, od srca je želi tata Ivek i sestra Ivanka, a pjesma bi bila Kćeri moja od Pejakovića.
0: U redu, pišem.
5: I lijepi pozdrav Sebastijanu. Laku noć.
0: Laku noć, pozdrav. Evo, čuli smo jednu rođendansku čestitku. Naravno da se mi svim tim čestitkama i mi pridružujemo. Ako slavite rođendan, imendan, iskoristite priliku, čestitajte nekome nešto, a usput i glazbenu želju sviramo. 20 sati i 18 je točno. Još malo čekamo, onda ćemo zasvirati opet.

0: još ovaj poziv pa ćemo zasvirati. Halo.
1: Dobro večer.
0: Još večer.
1: Evo sad sam došao k sebi.
0: Dobro.
1: Prvo pozdravljam moga brata i Šugoricu Zajezdu. Pozdravljam gospodina Iveka, koji nismo čuli dugo sad, cijeli tjedan, nisam niš zvao jer imam probleme zdravstvene. I pozdravljam sve, a pogotovo gospođu i Mirjanu, koju sam vidio, i svaka i čast, i Bog i daj zdravlje, nek bude naša romantika i dalje. E koga ne, i sve slušatelje, sve naše voditelje i sve živo, tako. I dajte mi, ti mi sudi.
0: Ti mi sudi, može.
1: Nikola, hvala vam i ugodno večer dalje.
0: Također i vama.
1: Ajde, Bog.
0: Uživajte, pozdrav, Bog. E sad nas je, pardon, Sebastian podsjetil, ak niste slučajno primijetili, da se naša romantična Mirjana natječe u, ili natjecala se, ili danas, zadnja večera, ne znam, zadnje kuhanje, u emisiji RTL-a, Večera za pet. Nadam se da ste navijali. Ajmo sad zasvirati, a onda oko 21 sat otvaramo još jednom i posljednji put telefone, pa onda pripremite glazbene želje sat, pa kroz pola sata negdje još jednom se čujemo.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače akcija Quadlin High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant mače.

0: 20:57, stigli smo i do posljednjeg današnjeg bloka glazbenih želja u našoj emisiji Nek svira radio. Pa ako imate glazbenu želju, čestitku, pozdrav, iskoristite sad priliku. Halo?
1: Dobar večer, Nikola.
0: Večer, Zorice.
1: Ovako, ja lijepe pozdravljam. Ramonte, ko znate koje su ono proveli?
0: Recite.
1: Obtrgali ste hižu.
0: Pa nemojte me zafrkavati.
1: Ja dovoljni dio dele ovog ne povjedala, no prehvalim sam me da sam nije plakala, tako je odno bilo. Ja lijepe pozdravljam i sad slušatelji svojega prijatelja, dajte vi zonju pesmu Fučka, dečko, lijepo puci.
0: Može.
1: I lijepi pozdrav Štefici, ajde bok.
0: Pozdrav bok. Eto, vidite kaj se događa. Ko bi rekao, halo?
2: Ja bi rekao.
0: Kaj bote nam rekli?
2: Evo, javljam se još jedan put, znači da slušam da sam tu, a može od Tereze Kasovija Larinu pjesmu.
0: Može Larina pjesma.
2: Ajde, i pozdrav Nikola i stvarno ti super su ti repertoari.
0: Hvala lijepa.
2: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, bog do slušanja. Brojeve znate, nazovite nas, još smo koju minutu tu sa vama. U emisiji Nek svira radio koji je petkom popodne, pa sve sviramo do 22 sata po vašim glazbenim željama. WhatsApp broj 091 554 5573, 666705 je broj za SMS poruke. Halo.
1: Dobro večer Nikola, još jedan
0: večer
1: puta.
0: Štefice.
1: Eto, sad ja mislim da se moj prijatelj vratio kući, da će čuti bar posljednju želju i moju pjesmu. Pa neka mu je ugodna i laka noć. Svima slušaocima Radio Zlatara želim isto ugodnu i laku noć. Vama također. I htjela bih pjesmu za svog prijatelja od Veselih dečkov, Volim Jožeka.
0: Može.
1: On se ne zove Jožek, ali eto, neka bude ta pjesma.
0: Može. Valja jedan dio.
1: Lijepi pozdrav i ugodan ostatak večeri i laka ti noć.
0: Također i vama. Lijepan pozdrav. Bog do slušanja. Pozdrav.

0: Pa nam piše Dubravka Bukač na Facebook, dobro večer. Ajmo, Bože, nisi znao reći ne od Darka Bobinca, možda mu odsvirali. Alo?
1: Dobro večer još jednom.
0: Večer.
1: Nikola.
0: Recite.
1: Sad mi bote dali mamu Juanitu, ali ono meksikansku.
0: Može.
1: Pravu. Za sve, pogotovo za gospođu Mirjanu i za mojega prijatelja gospodina Iveka, za moga brata i Šugoricu i za sve ostale. Ja sve slušatelje volim, makar ih ne poznam, ali mi smo prijatelji.
0: Tako je. U redu, budemo svirali.
1: Nikola, hvala vam i ugodno večer dalje.
0: Također i vama ugodno večer, ugodan vikend.
1: Ede bok.
0: Čujemo se sljedećeg petka. Pozdrav. 21 sat točno. Još malo čekamo, ako ste uz nas, ako ste uz 979, javite nam se.

Telefoni su nam se primirili, izgleda da je to to za danas, za večeras. Četiri pjesme smo zapisali, jedna na Facebooku, evo nam i WhatsApp poruke, da vidimo. Piše nam Ivan. Može pjesma Zagorski sam bečar pravi za dečke iz Krapine. Hvala. Pišu nam dečki iz Krapine.

9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,